मन आ जाने मन आ गल लग जा जाने मन आ जाने मन आ जाने मन आ गल लग जा जाने मन आ।